Bargayi mamansha ta kuke sauraro kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International kan mitoci 1922. Ku je babban shafin mu kan www.hausa.rfi.fr don ci gaba da karanta labarai da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye ko ma labaran da suka gabata. Haka ma a shafukan mu na sada zumunta Facebook da X da Instagram da ma TikTok da YouTube duk za ku iya kallon bidiyo ko labarai da muke wallafawa.

Bargayi Maman Shata kuke sauraro kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International kan mitoci 19.2. Ku je babban shafin mu kan www.hausa.rfi.fr don ci gaba da karanta labarai da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye ko ma labaran da suka gabata. Haka ma a shafukan mu na sada zumunta Facebook da X da Instagram da ma TikTok da YouTube duk za ku iya kallon bidiyo ko labarai da muke wallafawa. Nan da ko

Bar gayi mamansha ta kuke sauraro kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International kan mitoci 19.22. Ku je babban shafin mu kan www.hausa.rfi.fr don ci gaba da karanta labarai da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye ko ma labaran da suka gabata. Haka ma a shafukan mu na sada zumunta Facebook da X da Instagram da ma TikTok da YouTube duk za ku iya kallon bidiyo ko labarai da muke wallafawa. Nan da ko

Bar gai mamansha ta kuke sauraro kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International kan mitoci 19.22. Ku je babban shafin mu kan www.hausa.rfi.fr don ci gaba da karanta labarai da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye ko ma labaran da suka gabata. Haka ma a shafukan mu na sada zumunta Facebook da X da Instagram da ma TikTok da YouTube duk za ku iya kallon bidiyo ko labarai da muke wallafawa. Nan da ko